0: kanattaane sagantaale BBC afaan oromoot dhiyaatam sagantaan kun irra deebii tamsaasa kallatti galgala saalamaa fshantamaati
1: nuwalintra
2: Ashama kamoltan urdiftoota keenya sagantaa raadiyoo BBC afaan oromoo wixata galgalaa eegaleeram abaa ofii kaafaa'uun filannoo bara kana irratti teessoo caffee fi paarlaamaan arganne adeemsa filannoo bara kana irratti qondaala kaafaa'u gaafanne.
3: Hundumaa qopheessitee taphataa fi taphachiisaa taate garaagarana gortee wanta hojjettu hundumtuu haqa qabeessa ta'aa jettee jettamti yaadde.
2: Paartii teessoo argatee mana maree galuun feene.
4: እንግዲህ አዲስ አበባ ላይ
0: ከቴሶ መነመሬ መጋላ ፍንፍኔ ናኖ ግዱ ገለስ ኢትዮጵያ ፊ ናኖ አማራ ወሉመት ቴሶ መነመሬ ናኖ ለሸኒ ፊ ከፓርላማ ለማ እንጂፈኔራ
2: ሚኒስትር ሙመ ዩኬ ኪር ሳመር ሰበብ ያንጎ ገዲ ሰኒፍ ቅጤ ፈኔራ ወደ ፈኖ ስፖርትስ ካምና ያዳ ministr mumme uk kristamar sena flano biyetti keset sagale gudda ergar gaten jifate woggala moton guten parti saatin ibame angorra buen erga uk gamta europa ke sabate ministr mumme ango gaddisan torbafada malif amma ango gaddisan hamza hussein
1: filanno caamsa darbe england scotland fi wales keset geggefamrat sagale argeten deggersin qabu erga gedibue boda ibba irratti hammaten angorra kaufdir camera kir starmer hoggansa labor party nan gaddisa jiretre yerosana waso parlaman biyetti fulbana ufojittin debin dur hoggansa bakkai sabuuf sagantan yero akkamijetu fi akadeggerus ibsera starmer ango gaddisu dur waita hoggana labor party to party chirakko siyasa dinagde fit insammu hama kesegalu ibsetre starmer waita filanno injifade ሐሳ ታይሰ ከሰት ረኮስ ያሳ ፍሩን ቢየቲ ከሰት ሃሮም ሰገዲ ፈጎ ፍዱፍ ዋዳ ሴኔትሪ አታው መለቀ አለን ሲጅረኛ ደበሉን ሃሪሮ ዩኤስ ወሊን ረኮ ከሰገሉፊ ፓርቲ ኢሳ ከሰት ወልቆጮሎን ሐማቹን ሚኒስትር ሙሜ ኩና ከያደት አከን ደምነ ታይሰራ ዲሞተ ኢጆ አከ ሚኒስትር ሙሜ ዩኬ ክሮስታርማር አንጎገድ ኢሱዲ ባ ኡማን ከሳ ቶኮ ረኮ ዲነግዴ ቢየቲ ሙደቴራ ቡልቺንስ ክሮስታርማር ጀልቀቡ መራ ቆርማደት ሴኔ አንጎ ቀበቴ ጂያሰዲ ከሰት ቃሞሌ አከ ሚኒስትር ሙሜ ተውፊሰ ገራን ገለቴ ፈቹፍ ጀ ቸከና ፊ አርጆማ ፓውንዲ ኩማጃ ባዘ ኮንዳ ወና ቴይለር ስዊፍት ቲኬቲ ቢተስ ደበላት ከነጎቹን ሴር ጨበጅራቹ ባቱስ ወይተ ዲነግዴን ኩፈታ ከስማስ ሞቱማን ዋዳ ሪፎርሚ ዲነግዴ ሆጂረ ኦልቹ ወይተ ደደበት ከነራወቹን ኡማተ ብረት አከዋን ጋሪቲኑ ባተምነ ስታርማር ኢማማተ ቢየቲ ባይ የገደሩዳንስ ቀቀመራ ጎዳንቶ ተሴራን አላ ፈረንሳይ ራገር ዩኬ ሴናን አብሲዙራ ቡዳንስ ቀቀመራ ሰበበ ወራነ ዩክሬኒ ፊ ኢራን ዲነግዴን ዩኬ ድረን ሚደመራ ኩናሞ ቡልቺን ሰስ ማር ፎረታሙ ማዳብሲሴ ዲሚብራ አከ ሚኒስትር ሙመ ዩኬ ኩናንጎ ገድ ኢሱዲ ኢባ ኡሜ ቆራኖ ያካ ኤፒስቲን ወጅን ወልቀበታ ኤርጋ አሜሪካ ታምባሳደር ዩኬ ሎርድ ፒተር ማንዴልሰን መቃንሳ ፋይለ ኤፒስቲን ወሊን ወልቀበቹን ሳጥለሜ ረኮን አንጎ ክሪስታር ማርቆሩ ኒደበለ ሃሪሮን ዩኤስ ኢቭ ዩኬ ላፎኒ ሰበበ ኢጆ ክሪስታር ማሪን አንጎ ገድ ኢሱራን ጌዳ አንጎን ዩኬ ፊ ዩኤስ ጀልቀበ ሃሉ ማጋሪዳን ወልሲመተን ገር ወይ ተስታር ማር አከ ትራምፕ ጋፈቴት ወራን ኢራን ከሰሴኑ ዲዱ ሃሪሮን ኢሳኒ በበ duegele
2: Partin Ethiopia bulchaa jiru badaadanni filanno waliigalaa marsaa torbaffaa teessoo mana maree bakka bu'oota uummataa harka caalummoochuusa boordiin filannoo biyyaalessaa Ethiopia ibseeram. Haaluma kanaan paartiin badaadinaa teessoo paarlaamaa 547 keessa 438 mo'ateeram. Paartiin badaadinaa magaalaa Finfinneetti teessuma mana maree bakka bu'oota uummataa 20 naannoo Oromiyaatti 167 naannoo Amaaraatti 117 akkasumas naannoo Beenishaangul Gumuzitti 8 mo'achuu danda'eeram. Naannoo Sidaamaatti akkuma kanaa teessuma 13 naannoo kibba lixa Itoophiyaatti 17 kibba Itoophiyaatti ammoo 35 mo'ate. Paartiin badaadinaa naannoo Itoophiyaa giddu galeessaatti teessoo 28 akkasumas naannoo Somaaliitti teessoo 19 mo'ateeram. Teessoo caffee Oromiyaa bu'aan filannoo ibsame 528 keessa paartiin biyya bulchaa jiru badaadin teessuma 528 argate. Filannoo waliigalaa marsaa